și ui alien să fă. Să le garviți azi ei hănsla. Iri e să lullaby neit fă iau.